pe bag e beti ma se on e be kipi wu ni o mama ho na pe flat shoe pe shoe beti mi dia sa en kwa ye hu lady se lady sem eno no better 6:30 obeti se me ni jin akafu die ye ko pe down shoe chinese shoe.

0: Eti ehọ no bi se bibi nkoye the way ah ho mi nkoye a ehọ no ya asese se ye beba ne oxygen ye beboa na ma na ho mi ye ye beboa na ma na su ye a sa first 10 minutes no midwife no eye
1: wow. Eti na okay nti be, even before kura ye bedru ha no sa ye new baby no ye angel na o ba no e de na ohia sa ne first time no ye ba hospital labor na kan ye no e de na kura ne hia
0: Ye di kan esia wo bed preparedness no wo maami na wo ba no ye stress e ni niam a ye de beji no wo awo ne call sheet ne entire ne diaper ne maintenance the addition insane ni ti no na ye stress e be ye new se ne be ye a ye mfa infection bia e ma baby no e na midwife no so environment a obeji baby no be receive baby no and also should be clean se ne be ya yen so ye ma baby no infection if these two things ma me ne nyama na o de ba no enye clean and am environment a ye beji baby ne so enye sterile
1: and na e fie kura ye de ni room na ho so enye clean
0: sa pepepe
1: because me kai se tete no first no won se se o be be why say ye painting kura no bibia foforo
0: ye
1: be na da so ho
0: e da so ho sa eh ni nyina aka ye birth preparedness ne ho even ni nnu anoma a omo ba be hia no kai se o psyche omo ho se oh baby foforo bi ba e dan we no be dem ni mpanie en tuma ye de be chichi se na be ya nkora n bo ho na rival e wo ho nti no
1: so so ni mu
0: aha ana ne tuma bi ye fo bo se wakotwe funu tin ye prepare a fie ebusia enkola ni nyina se oho bi ba na so oho no ba aha ena ye beje nti from a fie to your hospital ni nyina ye yes our preparation
1: wow and am your show say nyina ye tie ya ye prepare ye ho de mo ye show ye prepare sa angel na o ba ne de because o ye queen o ye king o onu baby o free ni ye say ho no mo just say
0: heaven
1: eh ho ye heaven like or to self contain mu to oba na de ni be si form sa na
0: oha no
1: em say na ye ka ho man kra ni sunsun sa no igbo ho baby o free ni baby o abeti ahwe na say na ye who's cash na o mo ye ye ni bi no akwara ni bi o tete ho na o ho baby o ba na so no don't like here no a drive car no ko ye mpe say ye ma no mbe ye sa nti ye say environment no say de my nurse, I can't. You to me, Edison. Tia Fei, back to hospital setting.